Och jag skulle ringt mamma helst igår. Och kanske passade bär nästa söndag. Så jag sätter på vänt som jag är med så mångt. För det är enklare än att ta ett andra verk, du vet.

går att nå. Vi duggar ut här i vingen, labbar upp till fyrde, knärta i Kalle och fick lyst på fler. Vi reser in till byen vår, det är många bara låg. Vi kosar oss på brygga och slår törsten igen.